0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Neka svaki vjernik, poput svetaca i susjedstva, širi zajedništvo i mir, potaknuo je Papa Lav XIV u nagovoru prije podnevne molitve Kraljice neba. Sveti je otac povodom 60. svjetskog dana sredstava društvenih komunikacija potaknuo na promicanje komunikacije koja poštuje istinu. Marito Mihovi Letica u današnjem prilogu govori o svetome papi Ivanu I u povodu njegova spomendana. Uzašašće nije daleko obećanje, nego živa povezanost sposobna privući nas prema nebeskoj slavi na putu uspinjanja koji su nam pokazali Blažena Djevica Marija i sveci i susjedstva, muškarci i žene s kojima živimo našu svakodnevicu, očevi, majke, djedovi i bake, ljudi svih dobi i životnih staleža, koji se radosno, predano i iskreno trude živjeti prema Evanđelju. Istaknuo je to Papa Lav XIV u današnjem podnevnom nagovoru prije molitve Kraljice neba, koji je pred oko 20.000 vjernika održao na Trgu Svetoga Petra. Na svetkovinu Uzašašća Gospodinova, koji se danas obilježava u mnogim zemljama, Sveti Otac istaknuo da taj događaj, koji 40 dana nakon uskrsnuća vodi Isusa na nebo pred njegovim učenicima, može djelovati kao daleki događaj, ali u stvarnosti nije tako jer smo s Isusom sjedinjeni kao udovi s glavom u jednom tijelu. Stoga njegovo Uzašašće na nebo privlači i nas, da zajedno s njime hodimo prema punom zajedništvu s Otcem. Papa je pritom dodao:
2: Tutta la vita di Cristo è un moto di...
1: Cijeli Kristov život pokret je uzdizanja koji, po njegovoj ljudskoj naravi, obuhvaća i zahvaća čitavu stvarnost svijeta, uzdižući i otkupljujući čovjeka iz njegova stanja grijeha, donoseći svjetlo, oproštenje i nadu ondje gdje su bili tama, nepravda i očaj, kako bismo dospjeli do konačne uskrsne pobjede.
2: Per giungere alla vittoria definitiva della Pasqua.
1: Dakle, Uzašašće na neki način privlači i nas prema nebeskoj slavi, proširujući i uzdižući već u ovom životu naš horizont, te sve više približavajući naš način mišljenja, osjećanja i djelovanja mjeri Božjega srca, istaknuo je rimski biskup. Tako je po primjeru Isusova života i njegova učenja, uz potporu i molitvu svetaca i susjedstva, svih onih koji na konkretan način svakodnevno žive evanđelje i pokazuju put uspinjanja, moguće naučiti penjati se iz dana u dan prema nebu, razvijajući božanski život primljen na krštenju i šireći svijetom dragocjene plodove zajedništva i mira, zaključio je Papa Lav XIV u današnjem podnevnom nagovoru. Papa Lav XIV je danas nakon molitve Kraljice neba podsjetio na obilježavanje Svjetskog dana sredstava društvenih komunikacija, koji je ustanovljen prije 60 godina na prijedlog Drugog Vatikanskog koncila, te zamišljen kako bi se skrenula pozornost na široki i složeni fenomen suvremenih sredstava društvene komunikacije, kako je to objasnio Pavao VI prigodom prvoga izdanja. Papa Lav je stoga uputio poziv komunikatorima na istinito informiranje i širenje informacija, te na upotrebu tehnologije u tom smjeru.
2: In quest'epoca dell'intelligenza artificiale,
1: u današnje doba umjetne inteligencije potičem sve da se zalažu za promicanje oblika komunikacije koji uvijek poštuju istinu o čovjeku, prema kojoj treba usmjeravati svaku tehnološku inovaciju. Zaštititi ljudski glas i lice tema je 60. svjetskog dana sredstava društvenih komunikacija koju je odabrao Sveti Otac, a ujedno i naslov njegove poruke koju je napisao za tu prigodu. U njoj upozorava na opasnosti digitalnih prijevara, kibernetičkog nasilja i deepfake sadržaja, te skreće pozornost na obmanjujuće chatbot aplikacije, iskrivljavanja i paralelne stvarnosti koje proizlaze iz umjetne inteligencije. Rimski je biskup potom podsjetio da danas započinje tjedan Laudato Si, koji se ove godine održava pod geslom Od nade do djelovanja, kojim se želi potaknuti vjernike i zajednice da prijeđu s riječi na konkretna djela kako bi zaštitili okoliš. Istaknuo je također da je tijekom ove jubilejske godine 800. obljetnice preminuća Svetoga Franje Asiškoga važno prisjetiti se njegove poruke mira s Bogom, s braćom i sa svim stvorenjima. Papa je potom ističući da je briga o miru ujedno i briga o životu napomenuo.
2: Purtroppo, in questi ultimi anni, a causa delle guerre,
1: nažalost, posljednjih je godina zbog ratova napredak u tom području znatno usporen. Zato ohrabrujem članove pokreta Laudato Si i sve koji rade za cjelovitu ekologiju da obnove svoje zalaganje. Obilježavanje tjedna Laudato Si, koji promiče dikasteri za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja, nadahnuto istoimenom enciklikom Pape Franje, nastalo je prije 6 godina povodom obilježavanja 5. obljetnice dokumenta o brizi za zajednički dom. On se održava svake godine u svibnju na 5 kontinenata, gdje se organiziraju razne inicijative kako bi se podigla svijest o zaštiti zemlje. Ovogodišnjim se izdanjem želi podsjetiti da ekološko obraćenje raste korak po korak, kroz obnovu odnosa, zaštitu stvorenoga svijeta i jačanje zajednica. Nada za Haiti, koji je napušten od svih, nalazi se u molitvi. Istaknuo je to biskup Pierre André Dumas, potpredsjednik biskupske konferencije Haitija, u razgovoru za Vatican News. Naš narod pati već godinama, a da nikoga nije briga, napomenuo je. Zato trebamo pomoći svijetu da ponovno otkrije smisao konkretne solidarnosti prema Haitiju kroz molitvu. Bilo bi veoma lijepo vidjeti pojedince, župe, institucije, obitelji i redovničke zajednice kako se ujedinjuju na svjetskom danu molitve. Lokalna crkva već godinama upućuje očajničke apele međunarodnoj zajednici, ali bez ikakva uspjeha. Čini se, rekao je Monsignor Dumas, da nasilje kriminalnih skupina, koje svakodnevno odnosi desetke života, dovodi do krajnjeg siromaštva i kronične političke nestabilnosti koja stvara nepravde i nejednakosti, ne uspjeva dospjeti na popis prioriteta međunarodne diplomacije. Monsignor je također dodao da bi se međunarodna zajednica trebala uključiti u događaje na Haitiju, ističući da je ta zemlja udaljena samo sat vremena od Sjedinjenih Američkih Država, najveće svjetske sile, koja međutim troši mnogo novaca na vođenje ratova dok ostali pate. Haiti ne traži samo površno sažaljenje, nego konkretno bratoljublje, istaknuo je potpredsjednik biskupske konferencije Haitija. Svjetski bi čelnici trebali vrlo dobro poznavati križni put haitijanskog naroda koji traje već godinama, napomenuje Monsignor Dumas te dodao. Nasilje oružanih bandi nastavlja sijati strah, smrt i razaranje. Veći dio glavnog grada Port-au-Prince pod njihovom je kontrolom. Tisuće obitelji prisiljene su na bijeg iz svojih domova koji su često spaljeni ili uništeni. Djeca i mladi žive traumatizirani u trajnom ozračju nesigurnosti. Osvrćući se na humanitarno pitanje, potpredsjednik biskupske konferencije Haitija istaknuo je da više od 5 milijuna ljudi riskira umrijeti od gladi. Velik dio stanovništva nema pristup osnovnim zdravstvenim uslugama jer su neke bolnice zauzeli pripadnici bandi, dok su mnoge škole zatvorene, a tisućama učenika uskraćeno je pravo na obrazovanje. Politička i institucionalna dimenzija zapala je u krizu bez presedana, upozorio je Monsignor Dumas te dodao da postoji krajnja krhkost državnih struktura prema kojima vlada opće nepovjerenje, te je raširena javna korupcija i nezdrava politička nestabilnost. Haiti je, zaključio je, rana na boku svijeta koja bi trebala prodrmati savjesti svih ljudi. Potpredsjednik biskupske konferencije Haitija potom je zahvalio Svetoj stolici na stalnoj potpori njegovom toliko voljenom narodu, te izrazio na kraju želju da papa jednoga dana dođe u posjet Haitiju, siguran da bi njegov dolazak mogao donijeti duboki mir. O svetome papi Ivanu I u povodu njegova spomendana govori Marito Mihovil Letica.
3: Povijest crkve svjedoči da među rimskim prvosvećenicima ili papama najčešće ime jest Ivan. Posljednji papa s tim imenom bio je sveti Ivan 23., čiji je pontifikat trajao od 1958. do 1963. godine, ali istoga ne možemo jednostavno zaključiti da su do sada bila 23 pape koji su uzeli ime Ivan. Ne smijemo zanemariti da je bilo i protupapa s tim imenom. Kada je godine 1958. izabran za papu, Angelo Giuseppe Roncalli, 261. poglavar katoličke crkve, uzeo je ime Ivan 23., čime je potvrdio da tim imenom nazvani papa s početka 15. stoljeća nije bio legitimni poglavar katoličke crkve. K tomu je zanimljivo spomenuti da je pred kraj 10. stoljeća u vezi s papom Ivanom 14. došlo do pogreške u brojanju papa s imenom Ivan, te su kasnija numeriranja preskočila jedan redni broj, stoga u povijesti crkve nema pape Ivana 20. Nama je za temu ovoga radijskog priloga važnije pitanje tko je bio prvi papa koji se zvao Ivan. Njegovi su biografski podaci oskudni. Rođen je najvjerojatnije u Toskani. Za rimskoga prvosvećenika izabran je 523. godine, naslijedivši papu Hormizdu. Papa Ivan nastojao je oko dobrih odnosa s bizantskim carom Justinom, na što nije dobro gledao istočnogotski kralj Teodorik, čija je prijestolnica bila u Raveni. K tomu treba reći da je kao prva žrtva tih napetosti skončao filozof Boetije, koji je bio visoki državnik kralja Teodorika. Neosnovano optužen za sudjelovanje u uroti protiv kralja, Boetije je osuđen na smrt i pogubljen. Proglašen je svetim. Želeći posve iskorijeniti arijansko krivovjerje iz svojega carstva, Justin je arijancima uzeo sve crkve, obećavši da će ih vratiti pod uvjetom da odbace krivovjerje i vrate se u potpuno zajedništvo s katoličkom crkvom. Kralj Teodorik bio je, kao i mnogi drugi germanski vladari, zaštitnik arijanaca, te je pozvao u Ravenu papu Ivana i poslao ga u Carigrad da razgovara s carom Justinom o tom problemu. S papom Ivanom otputovali su u Carigrad i neki senatori i biskupi, među njima i ravenski biskup. Kada je došao na Božić u Carigrad, papa Ivan primljen je dostojanstveno i s najvećim počastima. Bizantski kler i stanovništvo držali su ga za pravoga nasljednika svetoga Petra. Ostao je u Carigradu sve do Uskrsa, te je održao svečano vazmeno bogoslužje na latinskom jeziku u crkvi svete Sofije. Car Justin htio je da ga papa po drugi put okruni carskom krunom, a zauzvrat je obećao da će arijancima vratiti njihove crkve. Istočnogotski kralj Teodorik nije bio zadovoljan rezultatom papina putovanja u Carigrad. Ivan se nije htio odreći Kristove vjere i dopustiti arijansko krivovjerje ni po cijenu života. Teodorik ga je dao baciti u tamnicu u kojoj je papa ubrzo i umro, najvjerojatnije od gladi. Bijaše to 18. svibnja 526. godine. Priređen mu je veličanstven ispraćaj za vrijeme kojega su se čak dogodila i neka čudesa. 4 godine nakon toga preneseno mu je tijelo u Rim, gdje je pokopan u predvorju Bazilike svetoga Petra. Proglašen je svetim. Pontifikat pape Ivana I. bio je kratak, od 523. do 526. godine, ali je za to vrijeme obnovio velike rimske bazilike, groblja mučenika Nereja i Ahila na Ardeatinskoj cesti, također groblje svetoga Feliksa i Adaukta na Ostijskoj cesti. Uveo je novu brojidbu godina po Kristu, koju je sastavio monah Dionizije Mali. Prije reforme kalendara pred kraj 16. stoljeća, spomendan pape Ivana I. slavio se 27. svibnja, na dan prijenosa njegovih zemnih ostataka iz Ravene u Rim, a danas se slavi na papin smrtni dan, 18. svibnja.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jezus Kristus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Slabima i siromašnima trebamo pomagati sa žarom prvih kršćanskih zajednica, istaknuo je Papa Lav XIV obraćajući se članovima američke organizacije Catholic Extension Society.
0: Kršćani u Libanonu trebaju jačati veze bratstva, rekao je pak Papa primivši audijenciju Arama I. katolikosa Armenske apostolske crkve Cilicije.
1: Magnifica Humanitas, naslov je prve enciklike Pape Lava XIV koja će biti objavljena 25. svibnja.
0: Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina.
1: Upravo je isti žar koji je potaknuo prve kršćane da dijele vijest o Isusu Kristu i dar Duha Svetoga prije 120 godina potaknuo oca Francisa Clemena Kellya da najudaljenijim vjerničkim zajednicama u Sjedinjenim Američkim Državama donosi sakramente i potporu crkve. Tako je nastala organizacija Catholic Extension Society, ustanova za prikupljanje sredstava koju je odobrio i kanonski priznao Papa Pio X, a koja danas provodi različite projekte i podupire američke misijske biskupije, financirajući izgradnju crkava i obnovu zgrada, dodjeljujući stipendije budućim svećenicima, redovnicama i pastoralnim djelatnicima, te podupirući različite službe. Upravo je taj misionarski entuzijazam potreban i danas, istaknuo je Papa Lav XIV primivši danas u audijenciju članove upravnog odbora spomenute neprofitne organizacije.
0: Sveti Otac zahvalio svima na neprekidnom zalaganju u služenju najsiromašnijim katoličkim zajednicama, kako u Sjedinjenim Američkim Državama, tako i u drugim zemljama. Pritom je dodao:
2: In a particular way, I would like to commend your work.
0: Posebno bih želio pohvaliti vaš rad na Kubi i u Portoriku. Potpora koju pružate tim zajednicama prekrasan je izraz univerzalnosti crkve i snažan podsjetnik da je ljubav prema bližnjemu opipljiv dokaz autentičnosti naše ljubavi prema Bogu.
1: Rimski je biskup potom potaknuo prisutne da nastave s pastoralnom skrbi za najpotrebitije i za brojne imigrantske obitelji u Sjedinjenim Američkim Državama, ističući koliko je važno da te osobe iskuse toplinu zajednice obilježene Kristovom prisutnošću. Dodao je također da ondje gdje postoji istinska vjerska zajednica, kršćanska ljubav nadahnjuje njezine članove da ublažavaju patnje drugih i brinu o potrebitima, a osobito o siromašnima. Stoga je istaknuo:
2: Love for the poor can therefore be understood as the evangelical hallmark.
1: Ljubav prema siromašnjima može se stoga shvatiti kao evanđelski i prepoznatljiv znak crkve vjerne Božjemu srcu, te ona također otvara vrata onima kojima služimo kako bi mogli dublje upoznati Gospodina, svjedočeći njegovu ljubav.
0: Petrov je nasljednik na kraju rekao da je od presudne važnosti ne samo ublažavati materijalne potrebe potrebitih, nego i ulagati u izgradnju živih katoličkih zajednica, što upravo čini američka organizacija nastavljajući svoje poslanje. Proširujući pogled na cijelu crkvu, Papa Lav XIV je istaknuo da upravo zajednice ispunjene vjerom omogućuju drugima svakodnevno iskusiti radost novoga života u Kristu, podupiru najpotrebitije i prenose snagu koja je potrebna da se s vjerom suočavamo sa životnim izazovima. Pritom je zaključio da su takve zajednice također dobro tlo u kojemu nova svećenička i redovnička zvanja mogu pustiti korijenje i početi rasti, stvarajući nove radnike za žetvu.
1: Duhovna veza između Rimske crkve i Armenske apostolske crkve Cilicije ima korijene u samom početku kršćanstva, rekao je Papa Lav XIV na početku govora obraćajući se delegaciji koju je predvodio katolikos Aram I, koji je danas primio u audijenciju. Pavao iz Tarza, apostol naroda, bio je iz Cilicije, a drevne su i brojne stranice povijesti koje su napisali oni koji su u toj crkvi na Bliskom istoku radili za kršćansko jedinstvo, poput svetog Nersesa Milostivog, katolikosa Cilicije, kojega se, kako je rekao Papa, može smatrati pionirom ekumenizma i čije je nedavno uvrštenje u rimski martirologiji još jedan primjer tog ekumenizma svetaca koji već ujedinjuje naše crkve.
0: Riječ je o povijesti i posebnom odnosu koji polazi od srednjega vijeka, koji poznaje, kako je istaknuo Papa Lav XIV, novi razvoj u novije vrijeme, točnije tijekom drugoga Vatikanskog sabora, kada je katolikos Horen I, prvi primas jedne istočne pravoslavne crkve, posjetio Rim nakon sabora u svibnju 1967. godine.
1: Ali Cilicija priziva u misli Libanon, koji je papa posjetio u prosincu prošle godine, i podsjeća na zemlju koja je tako dugo cijelom svijetu pokazivala da je moguće da ljudi različitih kultura i religija žive zajedno kao jedna nacija, kao i na područje koje je danas ponovno pogođeno krizom i nasiljem, zbog toga je istaknuo. U vrijeme kada su jedinstvo i integritet vaše zemlje ponovno ugroženi, naše su crkve pozvane jačati bratske veze koje ujedinjuju kršćane ne samo međusobno, nego i s njihovom braćom i sestrama drugih zajednica u njihovoj zajedničkoj domovini.
0: Papa Leo XIV. Je prije toga izrazio posebnu zahvalnost katolikosu Aramu I. za neumornu revnost koju je pokazao na lokalnoj razini kao jedan od osnivača Vijeća crkava Bliskog istoka i na međunarodnoj razini unutar Svjetskog vijeća crkvi. Ali posebno, podsjetio je papa, za njegovo osobno zauzimanje u promicanju teološkog dijaloga između Rimske crkve i Armenske crkve Cilicije, održanoga 2003. u okviru mješovitoga međunarodnog povjerenstva za teološki dijalog između Katoličke crkve i istočnih pravoslavnih crkvi. To je rezultiralo trima dokumentima o naravi i poslanju crkve, o zajedništvu u ranoj crkvi i o sakramentima. Stoga je papa izrazio nadu: iskreno se nadam da će se, unatoč nedavnim teškoćama, taj dijalog nastaviti s obnovljenom snagom, jer bez jedinstva u vjeri ne može biti obnove zajedništva među našim crkvama.
1: Magnifica Humanitas naslov je prve enciklike pape Leva XIV. O zaštiti ljudske osobe u vremenu umjetne inteligencije. Dokument koji će biti objavljen 25. svibnja nosi papin potpis s datumom 15. svibnja na 135. obljetnicu objavljivanja enciklike Rerum Novarum pape Leva XIII. Predstavljanje enciklike Magnifica Humanitas održat će se na isti dan objavljivanja u 11:30 u Sinodskoj dvorani u prisutnosti samoga Svetog Oca. Na predstavljanju će sudjelovati prefekt dikasterija za nauk vjere kardinal Viktor Manuel Fernandez i prefekt dikasterija za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja, kardinal Michael Černi. Predstavljanje će zaključiti državni tajnik kardinal Pietro Parolin, nakon čega će uslijediti govor i blagoslov pape Leva XIV.
3: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
4: Predsjednik odbora Hrvatske biskupske konferencije za sredstva društvenih komunikacija, zagrebački pomoćni biskup Mijo Gorski, danas je u sjedištu HBK u povodu Svjetskog dana društvenih komunikacija dodijelio nagrade i priznanja Hrvatskog društva katoličkih novinara. Nagrada za životno djelo dodijeljena je uglednoj umirovljenoj splitskoj liječnici, književnici s 23 objavljene knjige proze, iza koje su i brojni novinarski uradci u crkvenim i svjetovnim medijima, Zdenki Čorkalo, a godišnju je nagradu dobila urednica u odjelu religija Hrvatskog radija Ana Dagelić, kojima su uručeni darovi izdavačkih kuća Školska knjiga, Kršćanska sadašnjost i Verbum. Nagrada za najbolju mrežnu stranicu s kršćanskim sadržajem dodijeljena je stranici fra3.net, koju uređuju bogoslovi Hercegovačke Franjevačke provincije uznesenja Blažene Djevice Marije na studiju u Zagrebu. Posebna priznanja dodijeljena su Arijani Anić za predano medijsko služenje posredstvom Vatikanskog radija i Vatikan Njuza, Brankici Lukačević za dugogodišnji kvalitetni rad u katoličkim medijima, te biskupu Petru Paliću i provincijalu fra Jozi Grbešu za medijski iskorak pokretanjem podcast emisije Otvorena knjiga na radiopostaji Mir Međugorje. U povodu 81. obljetnice Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda, 16. svibnja, kod crkve Muke Isusove u Macelju služena je sveta misa, koju je predvodio vojni ordinari u Republici Hrvatskoj Jure Bogdan. Uz brojne hodočasnike na misnom slavlju sudjelovala su državna izaslanstva, predstavnici braniteljskih i stradalničkih udruga. Kao što su kroz povijest bili progonjeni svjedoci Kristova uskrsnuća, Tako su često bili progonjeni i svi oni koji su svjedočili istinu o stradanju čovjeka i cijelih naroda, rekao je u propovjedi monsignor Bogdan. Govoreći o završetku drugoga svjetskog rata i poraću, upozorio je kako za mnoge hrvatske civile i vojnike svibanj 1945. Nije donio mir ni slobodu, nego novi val stradanja. Veliki petak te 1945. za mnogobrojne izbjeglice bio je početak križnog puta. Marševi smrti, poniženja, logori, jame i stratišta od Teznog i Kočevskog roga pa do Hude jame, Macelja i drugih stratišta. Biskup je podsjetio kako su mnogi ljudi, među kojima žene, djeca, starci i vojnici, krenuli prema austrijskoj Koruškoj u nadi da će pronaći zaštitu i pravdu, ali su nakon dolaska na Blajbursko polje 15. svibnja 1945. izručeni partizanima. Govoreći o Maceljskoj šumi, propovjednik je istaknuo kako su mjesta stradanja desetljećima bila prikrivena i čuvana kao državna tajna. S ovog mjesta, kao čovjek i vjernik, svećenik i biskup, molim sve koji nešto znaju, otvorite srca i usta, odriješite jezike, progovorite, otvorite arhive i skrivene spise, recite gdje su oni koji još čekaju ime, grob i molitvu. U ime žrtava koje više nemaju glasa i u ime njihovih obitelji koje još nose bol u tišini svojih domova, molim vas, progovorite i oslobodite naš narod, sebe same i sve one koji desetljećima čekaju istinu, riječi su vojnog ordinarija koje je prenijela IKA. U subotnje jutro na zagrebačkom Mirogoju kod središnja križa održana je komemoracija u spomen na žrtve komunističkih zločina počinjenih od sredine svibnja 1945. većinom nad Hrvatima, ali i pripadnicima drugih naroda. Komemoraciju je organizirao počasni Blajburški vod uz liturgijsko sudjelovanje Hrvatske biskupske konferencije. Pokrovitelj obilježavanja bio je Hrvatski sabor, a supokrovitelj Hrvatski narodni sabor Bosne i Hercegovine. Prigodne molitve predvodili su vojni biskup Jure Bogdan i zamjenik glavnog imama Međlisa Islamske zajednice Zagreb, Mersad Efendija Kreštić. Provincijal Hrvatske Dominikanske provincije fra Tomislav Kraljević 15. svibnja je na misiji u župnoj crkvi Svetih Petra i Pavla u Blajburgu poručio da kršćanin ne smije odustati od istine, jer bez istine nema ni pomirenja. Dani biskupa Valentina Pozaića u organizaciji Hrvatskog katoličkog liječničkog društva počeli su 15. svibnja o trećoj obljetnici smrti dugogodišnjeg člana misnim slavljem u Bazilici Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici, izvijestili su iz Hrvatskog katoličkog liječničkog društva. Svečano misno slavlje predvodio je pomoćni zagrebački biskup Vlado Razum, koji se u propovjedi osvrnuo na navješteno evanđelje, ali i na biskupa Pozaića koji je, kako je rekao, tijekom svoga života unio mnoga dobra u Družbu Isusovu, Zagrebačku nadbiskupiju, Hrvatsko katoličko liječničko društvo i Europsku federaciju katoličkih liječničkih društava, čiji je duhovni asistent bio dugi niz godina. Svećenik Splitsko-makarske nadbiskupije don Ante Čotić stariji, koji je preminuo u 64. godini života, ispraćen je na posljednji počinak 15. svibnja u župi Svetog Luke Evanđeliste u Dubravi. Splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić u propovjedi je istaknuo kako je život don Ante Čotića bio snažno svjedočanstvo vjere, osobito u trenucima teške bolesti i trpljenja. Okupljeni vjernici, naglasio je, ne opraštaju se samo u tuzi, nego i u zahvalnosti za život koji je bio dar crkvi i narodu.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Slabima i siromašnima trebamo pomagati sa žarom prvih kršćanskih zajednica, istaknuo je Papa Lav XIV obraćajući se članovima američke organizacije Catholic Extension Society.
0: Kršćani u Libanonu trebaju jačati veze bratstva, rekao je pak Papa primivši audijenciju Arama I. katolikosa Armenske apostolske crkve Cilicije.
1: Magnifica Humanitas, naslov je prve enciklike Pape Lava XIV koja će biti objavljena 25. svibnja.
0: Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina.
1: Upravo je isti žar koji je potaknuo prve kršćane da dijele vijest o Isusu Kristu i dar Duha Svetoga prije 120 godina potaknuo oca Francisa Clemena Kellya da najudaljenijim vjerničkim zajednicama u Sjedinjenim Američkim Državama donosi sakramente i potporu crkve. Tako je nastala organizacija Catholic Extension Society, ustanova za prikupljanje sredstava koju je odobrio i kanonski priznao Papa Pio X, a koja danas provodi različite projekte i podupire američke misijske biskupije, financirajući izgradnju crkava i obnovu zgrada, dodjeljujući stipendije budućim svećenicima, redovnicama i pastoralnim djelatnicima, te podupirući različite službe. Upravo je taj misionarski entuzijazam potreban i danas, istaknuo je Papa Lav XIV primivši danas u audijenciju članove upravnog odbora spomenute neprofitne organizacije.
0: Sveti Otac zahvalio svima na neprekidnom zalaganju u služenju najsiromašnijim katoličkim zajednicama, kako u Sjedinjenim Američkim Državama, tako i u drugim zemljama. Pritom je dodao:
2: In a particular way, I would like to commend your work.
0: Posebno bih želio pohvaliti vaš rad na Kubi i u Portoriku. Potpora koju pružate tim zajednicama prekrasan je izraz univerzalnosti crkve i snažan podsjetnik da je ljubav prema bližnjemu opipljiv dokaz autentičnosti naše ljubavi prema Bogu.
1: Rimski je biskup potom potaknuo prisutne da nastave s pastoralnom skrbi za najpotrebitije i za brojne imigrantske obitelji u Sjedinjenim Američkim Državama, ističući koliko je važno da te osobe iskuse toplinu zajednice obilježene Kristovom prisutnošću. Dodao je također da ondje gdje postoji istinska vjerska zajednica, kršćanska ljubav nadahnjuje njezine članove da ublažavaju patnje drugih i brinu o potrebitima, a osobito o siromašnima. Stoga je istaknuo:
2: Love for the poor can therefore be understood as the evangelical hallmark.
1: Ljubav prema siromašnjima može se stoga shvatiti kao evanđeoski i prepoznatljiv znak crkve vjerne Božjemu srcu, te ona također otvara vrata onima kojima služimo kako bi mogli dublje upoznati Gospodina, svjedočeći njegovu ljubav.
0: Petrov je nasljednik na kraju rekao da je od presudne važnosti ne samo ublažavati materijalne potrebe potrebitih, nego i ulagati u izgradnju živih katoličkih zajednica, što upravo čini američka organizacija nastavljajući svoje poslanje. Proširujući pogled na cijelu crkvu, Papa Lav XIV je istaknuo da upravo zajednice ispunjene vjerom omogućuju drugima svakodnevno iskusiti radost novoga života u Kristu, podupiru najpotrebitije i prenose snagu koja je potrebna da se s vjerom suočavamo sa životnim izazovima. Pritom je zaključio da su takve zajednice također dobro tlo u kojemu nova svećenička i redovnička zvanja mogu pustiti korijenje i početi rasti, stvarajući nove radnike za žetvu.
1: Duhovna veza između Rimske crkve i Armenske apostolske crkve Cilicije ima korijene u samom početku kršćanstva, rekao je Papa Lav XIV na početku govora, obraćajući se delegaciji koju je predvodio katolikos Aram I, koju je danas primio u audijenciju. Pavao iz Tarza, apostol naroda, bio je iz Cilicije, a drevne su i brojne stranice povijesti koje su napisali oni koji su u toj crkvi na Bliskom istoku radili za kršćansko jedinstvo, poput svetog Nersesa Milostivog, katolikosa Cilicije, kojega se, kako je rekao Papa, može smatrati pionirom ekumenizma i čije je nedavno uvrštenje u rimski martirologiji još jedan primjer tog ekumenizma svetaca koji već ujedinjuje naše crkve.
0: Riječ je o povijesti i posebnom odnosu koji polazi od srednjega vijeka, koji poznaje, kako je istaknuo Papa Lav XIV, novi razvoj u novije vrijeme, točnije tijekom drugoga Vatikanskog sabora, kada je katolikos Horen I, prvi primas jedne istočne pravoslavne crkve, posjetio Rim nakon sabora u svibnju 1967. godine.
1: Ali Cilicija priziva u misli Libanon, koji je papa posjetio u prosincu prošle godine, i podsjeća na zemlju koja je tako dugo cijelom svijetu pokazivala da je moguće da ljudi različitih kultura i religija žive zajedno kao jedna nacija, kao i na područje koje je danas ponovno pogođeno krizom i nasiljem, zbog toga je istaknuo. U vrijeme kada su jedinstvo i integritet vaše zemlje ponovno ugroženi, naše su crkve pozvane jačati bratske veze koje ujedinjuju kršćane ne samo međusobno, nego i s njihovom braćom i sestrama drugih zajednica u njihovoj zajedničkoj domovini.
0: Papa Lav XIV. Je prije toga izrazio posebnu zahvalnost katolikosu Aramu I. za neumornu revnost koju je pokazao na lokalnoj razini kao jedan od osnivača Vijeća crkava Bliskog istoka i na međunarodnoj razini unutar Svjetskoga vijeća crkvi. Ali posebno, podsjetio je papa, za njegovo osobno zauzimanje u promicanju teološkoga dijaloga između Rimske crkve i Armenske crkve Cilicije, održanoga 2003. u okviru mješovitoga međunarodnog povjerenstva za teološki dijalog između Katoličke crkve i istočnih pravoslavnih crkvi. To je rezultiralo trima dokumentima o naravi i poslanju crkve, o zajedništvu u ranoj crkvi i o sakramentima. Stoga je papa izrazio nadu: iskreno se nadam da će se, unatoč nedavnim teškoćama, taj dijalog nastaviti s obnovljenom snagom, jer bez jedinstva u vjeri ne može biti obnove zajedništva među našim crkvama.
1: Magnifica Humanitas naslov je prve enciklike Pape Lava XIV. O zaštiti ljudske osobe u vremenu umjetne inteligencije. Dokument koji će biti objavljen 25. svibnja nosi papin potpis s datumom 15. svibnja na 135. obljetnicu objavljivanja enciklike Rerum Novarum pape Lava XIII. Predstavljanje enciklike Magnifica Humanitas održat će se na isti dan objavljivanja u 11:30 u Sinodskoj dvorani u prisutnosti samoga Svetog Oca. Na predstavljanju će sudjelovati prefekt dikasterija za nauk vjere kardinal Viktor Manuel Fernandez i prefekt dikasterija za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja kardinal Michael Černi. Predstavljanje će zaključiti državni tajnik kardinal Pietro Parolin, nakon čega će uslijediti govor i blagoslov pape Lava XIV.
3: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
4: Predsjednik odbora Hrvatske biskupske konferencije za sredstva društvenih komunikacija, zagrebački pomoćni biskup Mijo Gorski, danas je u sjedištu HBK u povodu Svjetskoga dana društvenih komunikacija dodijelio nagrade i priznanja Hrvatskoga društva katoličkih novinara. Nagrada za životno djelo dodijeljena je uglednoj umirovljenoj splitskoj liječnici, književnici s 23 objavljene knjige proze, iza koje su i brojni novinarski uradci u crkvenim i svjetovnim medijima, Zdenki Čorkalo, a godišnju je nagradu dobila urednica u odjelu religija Hrvatskog radija Ana Dagelić, kojima su uručeni darovi izdavačkih kuća Školska knjiga, Kršćanska sadašnjost i Verbum. Nagrada za najbolju mrežnu stranicu s kršćanskim sadržajem dodijeljena je stranici Fra3.net, koju uređuju bogoslovi Hercegovačke Franjevačke provincije uznesenja Blažene Djevice Marije na studiju u Zagrebu. Posebna priznanja dodijeljena su Arijani Anić za predano medijsko služenje posredstvom Vatikanskog radija i Vatikan Njuza, Brankici Lukačević za dugogodišnji kvalitetni rad u katoličkim medijima, te biskupu Petru Paliću i provincijalu Fra Jozi Grbešu za medijski iskorak pokretanjem podcast emisije Otvorena knjiga na radiopostaji Mir Međugorje. U povodu 81. obljetnice Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda, 16. svibnja, kod crkve Muke Isusove u Macelju služena je sveta misa koju je predvodio vojni ordinari u Republici Hrvatskoj Jure Bogdan. Uz brojne hodočasnike na misnom slavlju sudjelovala su državna izaslanstva, predstavnici braniteljskih i stradalničkih udruga. Kao što su kroz povijest bili progonjeni svjedoci Kristova uskrsnuća, tako su često bili progonjeni i svi oni koji su svjedočili istinu o stradanju čovjeka i cijelih naroda, rekao je u propovjedi Monsignor Bogdan. Govoreći o završetku Drugoga svjetskog rata i poraću, upozorio je kako za mnoge hrvatske civile i vojnike svibanj 1945. Nije donio mir ni slobodu, nego novi val stradanja. Veliki petak te 1945. za mnogobrojne izbjeglice bio je početak križnog puta. Marševi smrti, poniženja, logori, jame i stratišta od Teznog i Kočevskog roga pa do Hude jame, Macelja i drugih stratišta. Biskup je podsjetio kako su mnogi ljudi, među kojima žene, djeca, starci i vojnici, krenuli prema austrijskoj Koruškoj u nadi da će pronaći zaštitu i pravdu, ali su nakon dolaska na Blajbursko polje 15. svibnja 1945. izručeni partizanima. Govoreći o Maceljskoj šumi, propovjednik je istaknuo kako su mjesta stradanja desetljećima bila prikrivena i čuvana kao državna tajna. S ovog mjesta, kao čovjek i vjernik, svećenik i biskup, molim sve koji nešto znaju, otvorite srca i usta, odriješite jezike, progovorite, otvorite arhive i skrivene spise, recite gdje su oni koji još čekaju ime, grob i molitvu. U ime žrtava koje više nemaju glasa i u ime njihovih obitelji koje još nose bol u tišini svojih domova, molim vas, progovorite i oslobodite naš narod, sebe same i sve one koji desetljećima čekaju istinu, riječi su vojnog ordinarija koje je prenijela IKA. U subotnje jutro na Zagrebačkom Mirogoju kod Središnjeg križa održana je komemoracija u spomen na žrtve komunističkih zločina počinjenih od sredine svibnja 1945. većinom nad Hrvatima, ali i pripadnicima drugih naroda. Komemoraciju je organizirao počasni Blajburški vod uz liturgijsko sudjelovanje Hrvatske biskupske konferencije. Pokrovitelj obilježavanja bio je Hrvatski sabor, a supokrovitelj Hrvatski narodni sabor Bosne i Hercegovine. Prigodne molitve predvodili su vojni biskup Jure Bogdan i zamjenik glavnog imama Međlisa Islamske zajednice Zagreb Mersad Efendija Kreštić. Provincijal Hrvatske Dominikanske provincije fra Tomislav Kraljević 15. svibnja je na misiji u župnoj crkvi svetih Petra i Pavla u Blajburgu poručio da kršćanin ne smije odustati od istine, jer bez istine nema ni pomirenja. Dani biskupa Valentina Pozaića u organizaciji Hrvatskog katoličkog liječničkog društva počeli su 15. svibnja o trećoj obljetnici smrti dugogodišnjeg člana misnim slavljem u Bazilici Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici, izvijestili su iz Hrvatskog katoličkog liječničkog društva. Svečano misno slavlje predvodio je pomoćni zagrebački biskup Vlado Razum, koji se u propovjedi osvrnuo na naviješteno evanđelje, ali i na biskupa Pozaića koji je, kako je rekao, tijekom svoga života unio mnoga dobra u družbu Isusovu, Zagrebačku nadbiskupiju, Hrvatsko katoličko liječničko društvo i Europsku federaciju katoličkih liječničkih društava, čiji je duhovni asistent bio dugi niz godina. Svećenik Splitsko-makarske nadbiskupije don Ante Čotić stariji, koji je preminuo u 64. godini života, ispraćen je na posljednji počinak 15. svibnja u župi Svetog Luke Evanđeliste u Dubravi. Splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić u propovjedi je istaknuo kako je život don Ante Čotića bio snažno svjedočanstvo vjere, osobito u trenucima teške bolesti i trpljenja. Okupljeni vjernici, naglasio je, ne opraštaju se samo u tuzi, nego i u zahvalnosti za život koji je bio dar crkvi i narodu.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.